0: اس کے ساتھ ہی سوال اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے شروتاؤں, لیکن کیا ہوگا اگر کسی دیش کا کوئی نیتا کسی ٹکراؤ کے دوران بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا آدیش دے دے, یا دھرم یا نسل کے آدھار پر پورے سمودائے کو نشانہ بنایا جائے؟ کیا عام عدالتیں ہمیشہ اتنے بڑے پیمانے کے اپرادھوں کو سنبھال سکتی ہیں؟ اس کا جواب کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے.
1: اینڈ دیٹ از وائی دا ورلڈ انڈرسٹوڈ دیٹ ایکسٹرا آرڈینری کرائمز ریکوائرڈ این ایکسٹرا آرڈینری سسٹم آف جسٹس. دس ایئرز تھیم از پروموٹنگ جسٹس, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ہیومن رائٹس ورلڈ وائڈ. دس ریمائنڈس اس دیٹ جسٹس از ناٹ جسٹ اونلی اباؤٹ پنشنگ دا گلٹی, اٹس آلسو اباؤٹ اسٹینڈنگ ود وکٹمز سو ایز ٹو پروٹیکٹ دا ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آلسو میکنگ شور دیٹ سچ ٹریجڈیز آر نیور ایور ریپیٹڈ.
0: اور انٹرنیشنل جسٹس کے لیے ورلڈ ڈے کی کہانی کل شروع نہیں ہوئی تھی. اصل میں اس کی شروعات لگ بھگ 3 دشک پہلے 1998 میں ہوئی تھی, اور وہ بھی کسی کورٹ روم میں نہیں بلکہ اٹلی کے روم میں ایک کانفرنس ٹیبل پر. 120 دیشوں کے پرتندھی اس سوچ کے ساتھ ایک ساتھ آئے کہ دنیا کے سب سے برے اپرادھوں کے پیڑتوں کو نیائے ملنا چاہیے. ان کی یہ سوچ 1998 میں اسی دن ساکار ہوئی جب انہوں نے روم اسٹیچو کو اپنایا, اور یہ سندھی تھی جس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی کہ آئی سی سی کی نیو رکھی.
1: رائٹ, اینڈ اے فیو ایئرز لیٹر آن 1st of July 2002, آفٹر انف کنٹریز ہیڈ ریٹیفائڈ دی ٹریٹی, دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور آئی سی سی افیشلی بگین اٹس ورک, اینڈ ٹوڈے دی کورٹ از ہیڈ کوارٹرڈ ان دی ہیگ in Netherlands. Unlike the International Court of Justice, which settles disputes between countries, the ICC prosecutes individuals accused of committing the world's most serious crimes.
0: اور یہ تب دخل دیتا ہے جب کسی دیش کا اپنا نیائے تنتر صحیح طریقے سے مقدمہ چلانے میں اسمرتھ ہو یا ایسا نہ کرنا چاہتا ہو. تو ہم کسی طرح کے اپرادھوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے بھی 4 پرمکھ پرکار ہیں. پہلا, نرسنہار. یہ تب ہوتا ہے جب کسی پورے راشٹریہ, جاتی, نسلی یا دھارمک سموہ کو ختم کرنے کے ارادے سے لوگوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے.
1: اینڈ اف وی مینشن دا سیکنڈ ون, کرائمس اگینسٹ ہیومینٹی. دیز انکلوڈ وائڈ اسپریڈ اور سسٹمیٹک اٹیکس اگینسٹ سیویلین سچ ایز میس مرڈر, ٹارچر اور